otu onye isi ụlọ akwụkwọ so na ndị atụrụla na steeti Oyo bụkwanụ Odoziakụ Alamu ewepụtala ozi ihe onyonyo bụ ebe ọ nọrọ gbusi ikpere n'ala na-arịọ gọọmenti nakwa ndị otu jikọtara ndị nkuzi bụ ndị NUT gụnyekwara onye isi ala Bola Tinubu n'onwe ya ka ha biko gbatara ha ọsọ enyemaka n'oge a iji bịa napụta ha n'aka ndị ntọ. N'ikwu okwu site n'aka ndị ntọ bụ ndị nke sitere n'ebe ahụ mee nwaanyị a ihe onyonyo, nwaanyị a kwupụtara na ndị nkuzi nakwa ụmụ akwụkwọ bụ ndị nke ahụ atọrọla atọrọ na a na-emetọsi ha kwa ụbọchị dịka ọ na-eruola izuụka ole na ole ugbu a atọrọla ndị a. N'ihe onyonyo nke anọ na-efesanụ ugbu a na akara nzirite ozi, Maazị Odoziakụ Alamu gara n'iri kwupụta na ndị a bụ ndị nke tọrọla ha ugbu a na ha eyila ha egwu na a ga-emekpade ha ahụ ma ọ bụrụ na abịaghị n'oge bịa gbapụta ha. Nwaanyị arịọla ndị isi okpokpo nakwa ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa ka ha biko nyerenụ ha aka ịbịa maka ntọhapụ ha ugbu a n'ọnọdụ ọjọọ a nke ha hụtara onwe ha n'ime ya. Cheta o na ọnwa Mee abalị 15 nke afọ anyị nọ n'ime ya na a tọrọla ọtụtụ ụmụakwụkwọ nakwa ọtụtụ ndị nkuzi bụ ndị nke sitere na Ahoro Esinele nakwa Yowata gụnyekwara na mpaghara ọchịchị kansụl Orire nke dị na steeti Oyo, ebe ndị a bụkwa ndị ntọ sitekwara n'ebe ahụ zọpụzie okwu njem dịka ahụtara otu n'ime ntọ mmadụ nke werekwala ọnọdụ n'otu aka ahụ na steeti Borno. A kọwara na o nwekwara ndị nke a tọrọla n'ọchịchị kansụl Askira Uba nke dị na steeti Borno, a na-akọwa na ọ bụ ụmụ akwụkwọ nakwa ụmụaka ruru 40 ka a tọrọla na ya bụ steeti.

Gọọmenti nke steeti Anambra ugbu a ekwupụtala ego ole a ga-eji na-amapụ ọkwa maka ndị nwere mmasị n'ịgba achụnta nkwado ntuliaka elu na ya bụ steeti maka ntuliaka elu zuru Naịjirịa ọna ga-eme n'afọ 2027 bụ n'afọ na-abịa abịa. Akọwara na onye na-azọ ọkwa onye isi ala bụ onye ga-achọ ịmapụ ọkwa were akwụkwọ ya kụpawa ka a na-ahụ ya na steeti Anambra na onye dị otu ahụ ga-akwụ nde naira 50 ebe ndị na-azọ ọkwa maka ịbụ ndị omeiwu ga-akwụ nde naira 20. Nke ahụ bụ maka ozi ndị nke ga na-apụtanụ gbaa gburugburu nke steeti Anambra. Onye ndụmọdụ pụrụ iche na-ahụ maka ọkwa na steeti ahụ bụ Anambra bụkwanụ Chika Ngobili gara n'iru ikwupụta nke a n'ụbọchị Fraịde n'oge ọ na-ara agwa ndị nta akụkọ okwu n'isi ụlọ ọrụ ha nke dị n'Awka isi obodo steeti ahụ. Ya bụ Ngobili gara n'iru ikwu na ọ bụ ihe a na-aghaghị ime maka otu pati ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche nakwa ndị nke na-azọ ya bụ ọkwa chọrọ ka e too ha nke ukwuu site n'ịgba achụnta nkwado maka ntuliaka elu. O kwupụtara na ọ bụdịghị naanị ndị ga-azọ ọkwa onye isi ala maọbụ ndị ga-azọ ọkwa omeiwu na ndị ga-azọkwa ọkwa ịbụ onye omeiwu nnọchite anya etiti ga-akwụ nde naira 50 ebe ndị nke ga-azọ ọkwa ịbụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu na steeti ga-akwụ otu nde naira n'ọma 50 maka ndị nke chọrọ ịzọ ọkwa ịbụ ndị isi oche na ọchịchị kansil ga-akwụ nde naira 2 n'ọma 50 ebe ndị nke kansil ka akọwara na ha ga-akwụ 100,000 naira tupu enye ha ohere ịmapụwa ọkwa ịgba achụnta nkwado ọbụla na steeti Anambra. Nke a bụ okwu gaa n'ihu nke ha na-ekwupụta ugbu a gbasara onye ọbụla ga-enwe mmasị nke ibipụta akwụkwọ esiri onye na-azọ ọkwa maọbụkwanụ ebe a ga-apụpụta ụgbọala were akwụkwọ mapasịa ya n'ahụ maọbụ bụrụkwa ọkọlọtọ dị iche iche were na-akpagharị gụnyekwara akwa oyiyi ndị nke ha na-eyi nakwa okpu ndị a ga-ekesa nakwa ihe ndị ọzọ a ga-eji gbaa achụnta nkwado n'okporo ama dị iche iche gụnyekwara ọtụtụ ngwa ngwa dị iche iche nke ndị pati ga-ebupụta na tupu ewere ha mapụwa ọkwa na ndị a ga-akwụ ụgwọ ndị a.

0: Podcast na Rose 101.9 FM aba na tunyanyi ije hu ni kwesiribu ezigbo nwafo obodanyi.
1: Kine ba hu n'otu aka ho kanyi gewete chire gi akuko ndi nke kaforafo. Akụkọ sitere na mba ndị ọzọ wee pụta Prime Minister nke ndị mba Italy, bụkwanụ Giorgia Meloni, ekwupụtala ugbu a na ya agwala ndị otu EU ka ha biko leba anya n'oke ala ndị nke dị iche iche ka ghara ịhụta ntiwapụ nke nje ọrịa Ebola dịka ọrịa ugbu a na kpamkpam ọjọọ dị egwu na mba Congo nakwa mba Uganda. N'akwụkwọ ozi nke Meloni wepụtara nye ndị ndu nke otu EU, ọ gara n'ihu ikwu sị na oke ala dị mkpa iji hazie ma hụ na ọrịa Ebola agaghị esite n'ebe ahụ gafere, dịka a ga-enwe nnọkọ ọgbakọ ukwu ga-adị n'etiti ndị a malite n'ọnwa Juun abalị 18 ruo abalị 19 nke nnọkọ a ga-ehi odo. Ya bụ onye ndu nke ndị Italy a, bụkwanụ Meloni, kwupụtara nke a n'ozi o wepụtara gbasara usoro nhazi nke ahụike ugbu a, dịka ha ga-elebakwu anya na ya bụ ọrịa nke na-efesa n'ụkọ ghara isite n'oke ala gafeta. Cheta o na kemgbe ahụtara ọrịa Ebola ugbu a, bụ nke kwupụtachiri na mba Congo n'abalị 15 nke ọnwa Mee, otu ọrụ ahụike mba ụwa bụ WHO emeela ka o doo anya na mmadụ 10 anwụọla, ebe mmadụ na mmadụ 10 bụ ndị achọpụtara na ha butere ọrịa, ebe mmadụ ruru 223 ka a sịrị na ha nwụrụ site na ọrịa Ebola, karịchasị na mpaghara Central Africa. Nke ahụ bụ ihe ha nọ na-akọwa dịka ha mekwara ka o doo anya na a na-enyocha ugbu a na ihe ruru mmadụ 1,000 ugbu a bụrụla ndị nke buterela ya bụ nje ọrịa, n'ihe ndị nke achọpụtara n'ọnwa Mee abalị 24. Ya bụ ndị nke mba Italy abụrụla ndị nke nọ n'ugbu a na-ekesi ajụ n'ume ike ka ha biko na-enyochagharị ndị na-eme njem na-abata na obodo ha, bụkwanụ ndị nke ga-esite na mba abụọ bụ mba Congo nakwa mba Uganda ka ha ghara isi ebe ahụ buru ya bụ ọrịa bubatara ha na mba Italy, bụkwanụ nke ha na-achọghị.

ana m ahụkwa nke awo na ya bụ ozi nke dị mụ n'aka. Ọ gịnị na-afịọ aka na-achị steeti Abịa bụ oti ekwela nkwawo maka inwe nkwurịta okwu gbasara ụkpụrụ ndị nke a na-etinye na steeti Abịa maka ya bụ akpa ego nke gọọmenti a.